ospitul Iorigu, de-o leghine ce iu, o-l-o mene, mind, mind, leani, bulonditu, opru, amă, opru, o levele, chi, dragu, de răm, o tepeie, ospitul Iorigu, de-o leghine ce iu.